0: Rim tim tagi digi rim tim. Baby lasanja, rim tim tagi dim. 60 do pol na hitar. A veste, kad se ti uno, kad enka slišaš Sjela baba u balon, posle ti pa poje cijel dan i se tega ne možeš ne biti iz glave.
1: To kaže cijel tjedan događa.
0: No, bož da se vam poje tale verzija ki jo je naredila Lara.

moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.